Ego, mfasira ya yura ewa gyoro mirezemo na Airtel Money. Kuruga hakusasuri msoro, enda gamuntu, laisa sa biznesi. Kuhika faimize motoka, oba ikizikio na ikio kuetaga kusasuri.

Ego, insasira ya yura ewa gyorobirizemo na Airtel Money. Kuruga hakusasura ya msoro, enda gamuntu, laisasa biznesi. Kuhika faini ze motoka, oba ikinzikio na ikio kuetanga kusasura. Kikule na wangu, owe gendeleza, kani mungeri e kukwangira. Kusa my Airtel app, oba, megasta, emu, manana, itano, msanju, hash. Usasura ya msalizo vyawe, ewe ya yura e, mwangu. Airtel Money ne kura wangu, ne yasigika, kandite ine nsaru. Airtel Money ne hundira mateka gabanko.